перед собою. Пробує бич, як мало мій. Крикнеш найголосніше, там сам дві. Мовить, що мишля втеди, гди єст на то момент, а не гди. Робі ще нездраво. Часами не вім, чим єст то. Чи то, где вратцем, чи теж скот. Чи калькуловать, чи быть фер. Чи десь заблондить, чи мить